0: kuchikumi momo samba katanya ze mwenda part of Africa Radio kula eriyo muntu wabulijjo mwebali nyo mwebali de dala bagina masono kubera anti mutu ega seka kuluna kuluno roku tano na kuzo mwezi ziri mwenda mwezi gwa October mwaka gwa 2022 momo kaga Happy Independence Day. Happy Independence Day. Zali na kuzo mwezi gwezi ti. Mwezi gwegu ti. Mwaka gwaruku mrenda mwaka mwebili. Nge gwange ya Uganda ligena maso no kubira ntufuno wetu azo kuva kugwange ya Bungereza. Bali ba mazemi haka minji nyonga bagena maso no kubira ntibatu kule mbira. Abangereza. Wachi tuatu kakuruna kuruno kwali kusaga ambiza. Nga bendera ye gwange lya Bungereza gina maso no kubira ntie kawansi. Ate bendera ye gwange lya Uganda. Epia lya lirizali dua. Gena maso no kubira ntie wane kibwa waguru. Tuina betu gendo kubira nga tutegera ku Independence. Yoruna kuruwa lero mu programu ya lere ya Mpuli de Kamenya. Independence Day. Mikole mikuru jindi demo state house. Entebe. Ngo mkule mbezo yegwanga president Yoweri Kaguta Museveni agenda maso nokubera anti ayogera keri abanene mu government jukira emikolo jino jategekebwanga nga government eteeka mu sente mpitirivu nnyo buli kaseera tugenda kuzaona ku routine baga tugutwala kaseese guno tugutwala jindi guno tugula kakati ebyo byaggwawo sente twino kubera nga tuzikekereza kakati emikolo ejokufuga ejokujaguza independence jindi de ku state house wali Entebbe. Erebi badde yobye nange nakubera nga mbikubulira President Yoweri Kaguta Museveni aliko byayogedde kosane bitibwe bigenze maso nokubera nti bimuwebwa oba okusiimibwa afunye omudaali President Museveni kubigenze maso nokubera nti bitambula wali tugenda kubera nga tubitegeera byonna. Kakati wetuna vao kutunulia independence ya Uganda of course tugenda genda maso nokubera nga tufuruma muko ku Uganda wano tukwatese mazinga Africa tutunulireko munda mugwange lya Kenya kuchirwadde cha Ebola abagenze maso nokubera ndi ba testing abantu bebadde basubira okubera ne Ebola batugamba ndi ba testinze negative wachiri Kenya bagamba tebainayo wadde omulwadde wa Ebola mu ggwanga lyabwe ne wakwadde nga waliwo omuntu owa Ebola yagenda maso nokubeera nti afiira mu ggwanga lyabwe. Tujja genda ku nsonga za Ethiopia ne baneibabalyo tutegedde nti abantu emitwalo kumpi ebiri basaze dda ensalo okuva munda mu ggwanga erya Ethiopia baingire ggwanga erya Djibouti wakati mu mundu egenda maso nokubeera nti etokota n'obutali butebenkevu buli mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga erya Ethiopia bannansi ba Ethiopia batandise okufuluma bagenda mu ggwanga erya Djibouti era mu ngeri y'emu bwe tunafuluma semazinga Africa ngenda kubeera nga nkutwala butereevu mu kitundu ekya Middle East. America afulumizza obubaka obulabula bannansi be mu ggwanga erya Jordan n'amawanga ag'enjawulo agalinaanyeewo mu kitundu ekya Middle East abagambe mubeere bulindala essaawa yonna balaba waliwo obulumbaganyi obuteekebwateekebwa okukolebwa bulumbaganyi bugenda kuvaawa nga buddawa ŋŋenda kuba nkubuulira America agambye bannansi be mwetegeke mubeere stede mubeere beegendereza entambula muzikendeeze kubanga essaawa yonna waliwo ekisaba okulukuka. Ngebe bena bigenda mu maso ngaba Houthi ne gwange da Saudi Arabia bachi agenda maso nokubera anti bakubagana bubi nnyo abantu basatu bakakasiddwa kubera nga bafudde mu gwange da Saudi Arabia oruva nyuma munango raba Houthi ogenda maso nokubera anti bakasuka ne bakubachi sawe cherry yazo na ku regulo eranga wachiri ebivayo biraga nti aba Houthi bayinza okwongera okulumba ebisaawe byennyonyi ebyenjawulo mu ggwanga erya Saudi Arabia era balabudde abantu bagende maaso n'okubeera nti beetegula babeere bulindaala kuba essaawa yonna omuhuthi ayinza okugenda maaso n'okubeera nti asumulula ayolekeze ku ggwanga erya Saudi Arabia. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira mu mpulidde Kamenya olunaku olwaleero naye nga bulijjo nsooka kujjako gy'oli eyo enamba ebeera 0759 1079 00 ne ku 0782 3666 nombulira mpulidde Kamenya weekusanze waje osalidde eswala ey'ejjuma era khutuba etambulidde ku mulamwaki wano mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala waki tufunyeemu enkuba akakuba kagenze maaso n'okubeera nga katonyerera mpolampola mu biseera eby'ejjuma era tugenze okusaala ejjuma nga ko katandise dda okubeera nga kavaamu amatondo wadde tebadde enkuba nnyingi nnyo naye waakiri tufunyeemu ku ngeri y'akakuba mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala simanyeyo bwe bibadde era nyongera kujukiza ntuli wamu ne bannaffe aba Mahmoud Properties bebateekamu ensimbi mu programu ene yampulidde Kamenya bagamba nti va muzigo phase 4 batandise okubeera nga bagitambuza va muzigo phase 4 bagamba nti gena maso n'okubeera nti ogyewandiisa mutandika okusavinga nabo mpola mpola osobola okusavinga sente buli lunaku osobola okusavinga buli mwezi osobola okusavinga buli week osavingira ebbanga lya mwaka gumu gokka ne bagenda maso n'okubeera nti bakwasa ekyapa ky'ettaka ekiwedde 5-10 futi ya 5-10 baji ya gena maso nukubela anti baji kuwa ba Mahmoud Properties ngo savings na bo mpola mpola kubanga chija kubelela chizibu okusavinga sente zettaka ogule ttaka ngolibu homo ogene maso nukubela anti okwata sente rumuza mudidi ogamengenze kugula ttaka osobola okugira ngo lisasula ko mpola mpola mpola mpola tebo lituka muhafu bagamba osobola nokutandika okukozesa then omwaka bekugwako ne bakuwa ekyapa kyobe ba Mahmoud Properties bafune ku namba y'essimu eri 0745-1012 0745-1012 beba Mahmoud Properties abateeka sente mu programu ya mpulidde Kamenya nga bali wamu ne Star Times Solar S130 Solar yogeza kati y'abantu obwama amasanyalaze oli agamba tebabaabo nga bali mu sesesesi pewa abo amasanyalaze nga gaga ate wana ekyalo kyona kivudde kamasanyalaze kumbe balina Star Times Solar S130 yagobye enzikiza gwatanaba kubeera nti ogifuna kugamba genda ku dduuka erikuli okumpi oba ettabi erikuli okumpi era Star Times ogende maaso n'okubeera nti ogifuna ate baakuteereddewo enteekateeka ng'osooka kusasulako omutu emitwalo 17 zokka then ezisigadde balance n'osasula mpola mpola ng'osasula 1,300 buli lunaku ye Star Times Solar bagamba va mu nzikiza genda ku maduka gona aga Star Times oba branch za Star Times okwetolola eggwanga lyonna ojja kuba Star Times Solar ojifuna bulungi nnyo nnyini ddala pale FM wanjisibu nawe okuwuliriza
1: ono abira Hilux ali wano mashinde
0: Hilux emotoka
1: ya
0: zovuga zokka
1: yesu ali wano mashinde
0: mpaku sente Hilux
1: pulide kamenye nsanze wano mmani nga nkuteze bulungi nyoto wa tutumbu de kalendi yonju kunju
0: mutumbu de
1: tutumbu de palo FM ganda wano
0: mwe vale kuuliriza Hilux si
1: nse kugambi nse Hilux ndi wano machi nde mewa pacho utukola wano kita tukulindi nse da
0: uweda mwali nse da
1: uweda tuwa kuli nse da
0: nange kamba webi uweda vimuli nse
1: ok nda vio omukuguru kunuhu
0: omukuguru kunuhu ngenda kumugamba nti omutumiddeko
1: kale
0: Hilux machindye linnya lya motoka lye yetuuma Hilux webale nnyo okuwuliriza ne boli nabe machindye bonna pale FM wanji
2: alo salamu alaikum salamu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu
2: kugambo tia waka golo molo
0: alhamdulillah ndi bulungi
2: ndo ya kia nemele vunda kajo fano leze kawoko
0: wavude kawoko lero
2: lero kawoko wano wangi kwa hivali batu umbu jia wawuliriza nandi vasa nyusabu juwe mpita yana wawuliriza nga babande kabu checho
0: checho checho
2: na kati juma ya lero wano utusalide kumasikidi ya fe masikidi umma peka tukuviriza banangu kwe laga kwe murisa tuleke okwe yitirizo kudi kukola kutie
0: okuteke biengira
2: bobo ina chonsa dakari katiteka mkamira bobo ina goya matateka kuteka mkamira olimu yese nkabu uko zeki
0: nkabu osa zeo
2: bobo manikula ni atateka jiteka kujiri kodi ngare manyaka neku atena njiso atenji sindike kosesa nga alda mwenyebo ya kugambo chito chito chito mwishikoni senga kwa hiyo chikoni makali mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri
0: mwajiri
2: mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri
0: mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri mwajiri Pale FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Ya wale kasi.
0: Kari munangi. Na uo jebali.
3: Wa mgabe wale tuwe reza sebu.
0: Na mwa kuuliriza.
3: Wale Chibirige Mustafa Mundeba.
0: Chibirige Mustafa Mundeba. Obadombu zeko Chibirige.
3: Na ye watu kubiriza kulongo sambela kubango wude buwede yo kugenda
0: esawa yo nengu kutu siba
3: siba teri ya warning teri eri kula vula yaga ugende yoba mulete nivyo ne bazinga ko
0: yesibo
3: kutulongo seka tinga atuwana tuzi ingako kubanga wale uja kudamu teri ya kudia ni mwili rivansi
0: kaso gendo vo genze
3: yu malika kani omulete Mwili ya gani atona wada mwili wa kalwade wa kakaza ala mama waka nekajia mwile kau
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu terie yombu agenza atana da kastate mabate mi kasawa mtu wala baba mtute teri kuda ya jano of no return palifem
4: hello
0: wanjisim
4: salamu
0: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu
4: anaiseka wewa letuwe reza
0: nao kuuli liza
4: amanya wapita hasani
0: hasani
4: ezime zanze tura kawepe chidokoro imamu asomese zaku independensi elana chitomesano mubu siramu ine mubu siramu ya rionga nabi muhammad ya sengu kokende madina era yali alwanira independensi yobu siramu yesonga lwaki obu siramu naguno gwaka mubusimu yonna ekyaliwo kakati seke chivuzi ya kabuzo kake kandu midebange randi musani kunyo kuita koku palo vwa Afrika Radio
0: kabuzo chaka kakuzuzumbio mutwe
4: mbade mbuza kuchivuzo chakati mukasodi muna maulire yati kwa mutake nga musaudi
0: Jamalu Kashogi
4: Jamalu Kasoji
0: sika si mukasozi
4: Jamalu Kasoji mfaye sika hati kuna hindi so much excited okula angalero mpise mkuretwe ya pengante no
0: yesemu
4: era neri nyalibate rinchangala nyeko na engeri akasoti gerimbanga kumudwe wangayo mutacho yoteka wamu tanensha jewamu tamu na kuno guwa haka tetegele keka
0: tetegele oyagala jitegele
4: njagala kumanya kumpa ya jamari kasoti oyo ya faba sauti vajiri muva take o baba haliba saja wa Israeli
0: kale
4: omanyao wakanywa musai
0: ok
4: kale salamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salamu warahmatullahi wa barakatu Hassan kawempe chidokoro eva lekuli ze kule liyo montu wavuli jo ok ono kasembeyo palifem akoza atia ok go sembe palifem
5: salamu alaikum warahmatu barakatu
0: wa alaikum salamu warahmatullahi wa barakatu
5: weva likutu weereza sevu
0: na wakuli liza
5: mbaleza na sukurumu nichi watu lewa no
0: yes sevu
5: na yange mizinda lulele mirongote wenji wanise mkama wangi
0: jiri mubanga
5: ndiku kayeti
0: ndiyao
5: kukawizimbe kakayeti ya fee ya tule tilanga kukarangu wendiyao wentumbuli de mizinda lulualero sebo
0: yes sebo
5: mtari dentinda teka rashidi ya tukuviriza kwa akida akida ya fee na ukuwa nditubu tutambuliza kukora mbaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam uvori yao na kutambuliza kurani mvintu vya pebio na msiramu sivuli jimundo inagenda mkoti ononya yo chingo mga koti ojirina yu Qur'ani me hadithi zomu vaka wacho ugenda mkoti vasive hudu mga hudu soro tulana ye muntu mundo so imamo wadu watu kufiriza abasukuru msebo tupategeze na kuziko zeti zitu wete ko nga munana November watu kesebe womu wanika
0: wakate
5: keko katu wete ko emituali ziri ezechira honente kateka emituali sato sebo ja transporti jiweleze womu wanika sebo kwa soka mmoto kani mwono sima ito ugenda
0: nesu nesu nga katugu kavi kajyo duma maido
5: akatugu kavi kajyo tulina na ye akalu mwende ko tulina guwete mboi
0: guwe kenjini guwe wansubiza akatugu kavi kajyo
5: wachu awasukuru mtu wakalizo kuhuli zo kuru unji
0: kale
5: neseka abudushe wao kutu kwa abudulahumani mnakayunga yangamba hudu muhuli ya omugamba gara ntumirako kumukutu mbeera
0: kuhu ye mtu mideko seka mnakayunga
5: tuma omumanyi bulu njanti kwa aliku mkutu tavira kwa programuzo na zigoverera sevu
0: kari sevu
5: tuwa agarizo na kuhulu nye wa saa 17 ndavo na tuwa agarizo na kuhulu nye
0: ok wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu tulikukula ya mtu wa vili George 10 mwosambu wa katunye ze muenda eno ye mpulide Kamenya.
6: Gano gemuli la gafa kuputaka manyebifa mu Uganda nisimazinga wa Afrika ina wana mu program mpulide Kamenya.